0: Stopp med å bli hess. Stopp med å flykt. Ta sammen for ditt liv.
1: Det er så svært.